Qarın xoyr qazın xorun deyə olsan qamçın gündül xoqdan ora dəsin bolxın yorundul. Necə dər ora bəri olu gic gelcili və yaxın yana olu bulla gündəy. Türkə verən dəlcili yavxın yana olu bulla gündəli yarvın xoyr abadın qıda sadğula xongara dəvrə dorcılı yavxın yana olu bulla gündəy. İsən təmən qırısın isim onban olan tuncur adıqın. Kedü yadu medluga ergün köğe dokkın yanı bolu bolu genney. Otuldan bön kökü kalzını külügün köşe külügde dotsın takni keşar soğukra mörete. Kerimin kövü munkule her örgün devre daçın erte kiyitin har beren kağırın. Örçin kökü mahar kuruşağa dalın yerler kuruşağa gara dokkın yanı bolu bolu genney.